0: Känner du på måndag morgon blues, Geir?
1: Ja, lite grann, men i och med att jag liksom hade fått gjort ting som jag hade satt av tid till och så var det helt grejt att komma tillbaka till jobben. Så det är något med det här systemet runt oss som är med på och lager vardagen och som har ger dig ett fast mönster, och det kan vara lite grejt.
0: Ja, här i eftermiddagssändningen idag så prövar vi att se lite så positivt på det och vara lite så konstruktiv nu som vardagen är tillbaka. Så det vi rätt och sätt lurer på är: vad är det bästa med vardagen?
1: Sen oss en melding i appen NRK Radio där du finns fram till eftermiddagssändningen till Troms och Finnmark.

0: Talk hörde vi av Aida. Och det är egentligen bara att finna fram mobilen in, för snart så sparkar vi igång dagens konkurrens rätt efter lite musik.
1: En podcast från NRK.
2: Nu är detta en tidsmaskin.
3: Är du på reise i sommer? Ta med podcaster till barnen.
4: Har du också hört om göken som datt ut av tre och blev helt koko?
3: Fyll reisen med humor, äventyr och spännande serier.
5: Jag sitter fast.
6: Även har fångat inne i skåpet.
3: Hör podcaster för barn. God sommer! I appen NRK Radio.